0: Errekaldeko behiatokian 50 urte baino gehiago daramatzagu hemen, zuen ondoan. Esperientzia honek hobeak egin gaitu. Rekalde behiatokia, 1972-tik laguntzen ikasten. Rekalde behiatokia, 943-3-7-9-8-0. Ezagutu gaitzazu. Zumaian, basusta lora denda, loreetan aukera zabala. Ezkontzak, hiletak eta edozein ospakizun hornitzeko prestatuak gaude. Opariak eta etxez etxeko zerbitzua. Mota guztietako landareak, baita baratzeko landareak ere. Bisita gaitzazu, basusta lora denda, Zumaiako Santiago auzoko 18an, 943-3-6-2-6-1-1 telefono zemakian eta floristeriabasusta.com webgunean. Aldazortz klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.
1: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Abere ustiategi edo lursail bat libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi diozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu. Jarri harremanetan ganaderia@basatxerri.eus elbidearen bitartez.
2: Almacenes Ferrer.
3: Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Aceite a 1 y 3. Soluciones Ferrer.
4: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
5: Bai, bai, Alkainen!
0: Onda Vasca Conecta.

Arratsaldeko zazpiak dira, puntu-puntuan. Ordu bete daukaguna aurretik. Alkarregaz egoteko eta informazioa izango da nagusi urreoko 60 minututan. Informazioa eta aktualitatea laster, trafikoaren azken ordua zetuten joango gara. Horregaz batera eguraldiaren iragarpenak eta aktualitatea eta kirolak. Enseguida nos vamos a conocer esa última hora del tráfico, meteorología y última hora informativa también, como no, sin olvidarnos de la deportiva. Todo esto en la próxima hora aquí en la sintonía de Onda Vasca. Arratsaldeon guztioi.